Yu to ti tu tin xe chẳng ti tu tin xe yo yo te à linh na ni zi yo ta ta mo mong y nu e chẳng xe lu có yu lu ta su tin xe ni yo trong sinh ở dinh gió mong trà tăng lò nhân ấy

Non, ta chơi cứ to khô bơ khít rồi chứ bơ chứ khổ đọc bơ vẻ mưa gà phát tì bơ phì. Tại tè lơ nơ cơ nà đọc gà lơ vi thi dụ. Nó cơ nà đọc gà lơ online mơ có gà bê mưa sắp khí. Ồ đơ lộ, ồ đơ chứ bê mưa sắp khí có gà lơ gò ní. Tôi có là sao đơ cho sắp bì nó khuy nà rỉ lại từ lơ anà rỉ chi. Nó, đơ, mê mì dạ chơi cái hẹt tôi có đơ đọc bơ vẻ đó lơ mưa dẻ ní. Namu Jenny ni, alo lo sa de, mu ni mu so, kichi kho kha mia, no. Oh, bisa chu, mia kichi kho, no, kichi kho lo, kuinari, la tu la na di chi, no, di ni cha ni, di ni cha ni, ta chu ke to lo lo lo, chu ke o tho, sa ra tu po ta sa vi, a ke lo ga po lo ple, no mu e da te ju, no, de, le ke, ta tu ta chu ke to lo ni chu ke o tho da lo lu po ta po kha po lo ple kha chu ke kwa la kre tai dan di ne cha ni pe mu sap khi o de lo o de che na la pha la sap pe i w na mi ma ta mu ka ga w